0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Gero, iri-ziri eta herri-zerri ibili zen Jesus. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatuz eta mezutuz. Berekin zituen hamabiak, bai eta espiritu gaiztuetarik eta gaitzetarik sendatuak izan ziren emazte batzu ere. Magdalako Maria, huren baitarik zazpi debru atera baitziren, Joana, Herodesen mutil nagusi kusaren emaztea, Susana, eta beste hainitz. Beren ontasunez, Jesus eta haren disipuluak lagutzen zituztenak.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 18a Kurtinoko San Josepe. Josepe hori, Desa Puy lurraldeko Cupertino herrian sortu zen, Italian, familia sume-sume batian. Ama San Frances elkarteko kidea izanik, Josepek amarenganik hezik eta kristino sakona errezebitu zuen. Nahiz eta Josepe malestruka izan eta espiritua motela, Frantziskotar izaitea zuen gutizia handiena. Baina kaputxinoek ez zuten onartu, aldiz Frantziskanoek bai, bakarrik barrukian mutilizateko. Baina Frantziskotarak ohartu zirelarik Josep zinez fede handikoa zela apestu zuten. Gainera bazituen dohain mistiko batzuk eta jende osteak biltzen zituen, mirakuluak egiten zituen, gogo erauziak edo ekstaze eta berezko gorputz altxatzeak, levitazion, besteak beste, mesfidantzaz, Josepe baztertu zuen inkisizioak, ordea bazterketa hori isilik eta apaltasunez onartu zuen. Bere gorputz altxatze ahalaren gatik, hegazkinlarien patroi txeindu izendatua du Elizak, bai eta ere ikasleen patroi gaztian ikasteko izan zituen nekezien gatik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Darama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologiak hunkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014 eta gero eskola bat 2015, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Hor egertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Hor ageri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsa ditake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Hargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Darapena, darama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak. Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gizan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak. Lagun gaitzazu berrionaren ulertzen. Eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

Oisetik zure ondotik nabia. Zure egariz daukat arima. Zure tibia zaharagia. Luri horregari. Urgabe iduria.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 18a Kurtinoko San Josepe. Josepe hori Desa Puy lurraldeko Cupertino herrian sortu zen, Italian, familia xume-xume batian. Ama San Frances elkarteko kidea izanik, Josepek amarenganik hezik eta kristino sakona errezebitu zuen. Nahiz eta Josepe malestruka izan eta espiritua motela, Frantziskotar izaitea zuen gutizia handiena. Baina kaputxinoek ez zuten onartu, aldiz frantziskanoek bai, bakarrik barrukian mutilizateko. Baina frantziskotarrak ohartu zirelarik Josep zinez fede handikoa zela apestu zuten. Gainera bazituen dohain mistiko batzuk eta jende osteak biltzen zituen, mirakuluak egiten zituen. Gogo erauziak edo ekstaze eta berezko gorputz altxatzeak, levitazion, besteak beste, mesfidantzaz, Josepe baztertu zuen inkisizioak, ordea bazterketa hori isilik eta apaltasunez onartu zuen. Bere gorputz altxatze ahalaren gatik, hegazkinlarien patroin txeindu izendatua du Elizak, bai eta ere ikasleen patroi gaztian ikasteko izan zituen nekezien gatik.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea menderen mendetan. Amen.
2: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Gero, iri-ziri eta herri-zeri ibili zen Jesus. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatuz eta mezutuz. Berekin zituen hamabiak, bai eta espiritu gaiztuetarik eta gaitzetarik sendatuak izan ziren emazte batzu ere, Magdalako Maria, hunen baitarik zazpi debru atera baitziren, Joana, Herodesen mutil nagusi kusaren emaztea, Susana, eta beste hainitz. Beren ontasunez, Jesus eta haren dizipuluak lagutzen zituztenak.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Irailaren 18a Kurtinoko San Josepe. Josepe hori, Desa Puy lurraldeko Cupertino herrian sortu zen, Italian, familia xume-xume batian. Ama San Frances elkarteko kidea izanik, Josepek amarenganik heziketa kristino sakona errezebitu zuen. Nahiz eta Josepe malestruka izan eta espiritua motela, Frantziskotar izaitea zuen gutizia handiena, baina kaputxinoek ez zuten onartu, aldiz Frantziskanoek bai, bakarrik barrukian mutilizateko. Baina Frantziskotarak ohartu zirelarik Josep zinez fede handikoa zela apestu zuten. Gainera bazituen dohain mistiko batzuk eta jende osteak biltzen zituen, mirakuluak egiten zituen, gogo erauziak edo ekstaze eta berezko gorputz altxatzeak, levitazion, besteak beste, mesfidantzaz, Josepe baztertu zuen inkisizioak, ordea bazterketa hori isilik eta apaltasunez onartu zuen. Bere gorputz altxatze ahalaren gatik, hegazkinlarien patroin txeindu izendatua du Elizak, bai eta ere ikasleen patroi gaztian ikasteko izan zituen nekezien gatik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon, aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Huna hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologiak hunkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karatuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Hor egertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi, bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana, 85 urte, eta Silvi, 47 urteko, voluntariueri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsa ditake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino, disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak, lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek, erakusten du, ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren, Senegalen. Tanai dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria, Afrikako erregina. Zu beti, Jesus zure semeari buruz itzulia. Lagun itzazu zure seme misionestak. Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren beakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak. Lagun gaitzazu berrionaren ulertzen. Eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Mission Esten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Écoutez Radio Lapourdi Iratia en numérique en DAB+, sur la côte basque et le sud des Landes.
1: Du 25 au 28 septembre, la France accueillera le pape Léon XIV. À chacune des étapes de son voyage, il encouragera la foi, ravivera notre espérance et délivrera un message d'unité au service de la paix, pour que le monde ait la vie. Pour permettre au plus grand nombre de participer, de près ou de loin, à cet événement exceptionnel, nous avons besoin de votre soutien. Faites un don dès maintenant sur pape-france.fr. Merci de votre générosité.
2: La peau dira tiens.
3: Lapurdi irratia itxasun, 96ko zortzi.
4: Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
5: Erratiko entzule maiteak, egunon, aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historiua Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Darama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han, ekologia hunkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sentzibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 430 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karatuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak txipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana, 85 urte, eta Silvi, 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten duten han Dakarren, Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria, Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berri onaren ulertzen, eta haren lekoko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte!
4: Misionesten Oiartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Gero, iri-ziri eta herri-zerri ibili zen Jesus. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatuz eta mezutuz. Berekin zituen hamabiak, bai eta espiritu gaiztuetarik eta gaitzetarik sendatuak izan ziren emazte batzu ere, Magdalako Maria, hunen baitarik zazpi debru atera baitziren, Joana, Herodesen mutil nagusi Kusaren emaztea, Susana, eta beste hainitz. Beren ontasunez, Jesus eta haren disipuluak lagutzen zituztenak.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Irailaren 18a, Kurtinoko San Josepe. Josepe hori, Desa Puy lurraldeko Cupertino herrian sortu zen, Italian, familia sume-sume batian. Ama San Frances elkarteko kidea izanik, Josepek amarenganik hezik eta kristino sakona errezebitu zuen. Nahiz eta Josepe malestruka izan eta espiritua motela, Frantziskotar izaitia zuen gutizia handiena, baina kaputxinoek ez zuten onartu, aldiz frantziskanoek bai, bakarrik barrukian mutilizateko. Baina frantziskotarak ohartu zirelarik Josep zinez fede handikoa zela apestu zuten. Gainera bazituen dohain mistiko batzuk eta jende osteak biltzen zituen, mirakuluak egiten zituen, gogo erauziak edo ekstaze eta berezko gorputz altxatzeak, levitazio, besteak beste, mesfidantzaz Josepe baztertu zuen inkisizioak, ordea bazterketa hori isilik eta apaltasunez onartu zuen. Bere gorputz altxatze ahalaren gatik, hegazkinlarien patroin txeindu izendatua du Elizak, bai eta ere ikasleen patroi gaztian ikasteko izan zituen nekezien gatik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Yesu Kristoren berri ona.
1: Yesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Gero, iri-ziri eta herri-zerri ibili zen Yesus. Jenkoaren erregetzaren berri ona oiukatuz eta mezutuz. Berekin zituen hamabiak, bai eta espiritu gaiztuetarik eta gaitzetarik sendatuak izan ziren emazte batzu ere, Magdalako Maria, hunen baitarik zazpi debru atera baitziren, Joana, Herodesen mutil nagusi kusaren emaztea, Susana, eta beste hainitz. Beren ontasunez, Jesus eta haren dizipuluak lagutzen zituztenak.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Irailaren 18a Kurtinoko San Josepe. Josepe hori, Desa Puglio lurraldeko Cupertino herrian sortu zen, Italian, familia xume-xume batian. Ama San Frances elkarteko kidea izanik, Josepek amarenganik hezik eta kristino sakona errezebitu zuen. Nahiz eta Josepe malestruka izan eta espiritua motela, Frantziskotar izaitia zuen gutizia handiena. Baina kaputxinoek ez zuten onartu, aldiz frantziskanoek bai, bakarrik barrukian mutilizateko. Baina frantziskotarak ohartu zirelarik Josep zinez fede handikoa zela apestu zuten. Gainera bazituen dohain mistiko batzuk eta jende osteak biltzen zituen, mirakuluak egiten zituen, gogo erauziak edo ekstaze eta berezko gorputz altxatzeak, levitazio, besteak beste, mesfidantzaz, Josepe baztertu zuen inkisizioak, ordea bazterketa hori isilik eta apaltasunez onartu zuen. Bere gorputz altxatze ahalaren gatik, hegazkinlarien patroin txeindu izendatua du Elizak, bai eta ere ikasleen patroi gaztian ikasteko izan zituen nekezien gatik.

0: La pour dire, tiens.
1: Mission Echten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch à Pessa.
2: La pour dire ratico en sous les maïteak et gunon. Aldi untan, chronica missionest unen karietarat. Nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Hor egertzen da agroekologiaren moldea. Tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu,

0: eta laneko molde berriak erakatsi, bai aurreri, bai helduri. Bost pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana, 85 urte, eta Silvi, 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da. Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Hargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren beakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beidatu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetch, apesari.